se be bi awo de yen adogo ni bako ye be na ni ye ba wo e je aye ye re sada obi ntunu ma ya tunasi.